0: اجی اسمن بارہ ربیول دے حوالے سان جشن آمد رسول دے حوالے سان اج اسن جو خصوصی پروگرام ہے جشن رحمت جو ہم دو پی جی ایف ایم 88 جے نیٹر تا امام جو میزبان نعمت اللہ جون جو تا سمن تما جو اسن جو ساتھ رندو ٹھیک جا رہے لگے تے ہن طرح بیا کمرشل بریک دی طرف وری واپس انداسی
1: It's 10:30 a.m. This time...

نیو کنی پیش آیو پیمز اسپتال جی انتظامیہ شروعاتی رپورٹ تیار کرے ورتی رپورٹ میں چیو ویو آہے تا این آئی سی یو میں بعد فائر بریگیڈ جی شروعاتی رپورٹ میں پیمز اسپتال بابت شرکائندڑ انکشاف رپورٹ موجب اسپتال جی دروازن تے بن تالا لگل ہوا ایمرجنسی گیٹ پہ موجود نہ ہو پیمز سانے تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوتی بارن جے وارسن سا ہمدردی جو اظہار صدر آصف زرداری وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بین پارا سانے تے رخ جو اظہار صدر آصف زرداری چیو تو سانے جے ذمہ وارن جو تعین کرے کاروائی کئی ونجے مراد علی شاہ چیو تو پیمز سانے افسوسناک رکھیندڑ واقعہ ہے شرجیل میمن چیو تو متاثرن جی دکھ میں شریک آئیں محسن نقوی چیو تو سانے تے دلی صدمہ رسیو ہے